0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Somon Air, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از داروخانه ها پرسان شوید.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
8: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی .dj و یا با رقم 3344.
9: سلام شنونده های عزیز. هر یک مادر می تواند بعضن خود را خسته یا عصبانی حس کند. این حالت کاملا طبیعی است. امروز ما درباره استرس مادر و راه های رفع آن صحبت می کنیم. کوشش کنید که برای خود هر روز چند دقیقه وقت جدا نمایید. یک پیاله چای، سیر و گشت در هوای تازه، صحبت با شخصان نزدیک یا شنیدن موسیقی دوست داشته می تواند روحیه شما رو بهتر کند. از نزدیکان کمک پرسیدن را شرم ندارید. نگاه بین کودک کاری دست جمعانه است. اگر احساس غمگینی، استراب یا خستگی مدتی دراز ادامه یابد و به زندگی هر روز تاثیر رساند، حتما با دکتر یا روانشناس مشورت کنید. مادری آرام و خوشحال می تواند محیط آرام و پر از محبت را برای فرزندش فراهم آورد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
10: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: کزین چمن نبری آستین گل کز گلشنش تحمل خوره نمی کنی حافظ شیرازی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیوی آسیا پلوس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلوس